Takole, jaz zaključujem petkovo jutro na 80, ki vam želim en super petek in naj se vam tale službeni del konča čim prej, vikend naj se povleče, naj traja čim dlje. Spočite se. Čau.

Ja nisam prosjak, al ljubav molim. Ni zanesenjak svojih poema, spod jedne žene koju

0: Ти.
1: Евроспин. Паметни на куп.
2: Гремо у хрибе с пивоварна Лашко.
3: Гремо у хрибе, браво си.
2: Гремо на нанос. У суботу 6 юния с нами. Саша Лендеро, Тилчих ин Петелини, тер фирбци.
3: Гремо у хрибе, браво си.
2: Гремо у хрибе, проект пивоварне Лашко.
4: Там за отроки в субота до полдне 30 мая на фестивал Играй се с мано. Вабljeni на делавнице, активация и устварjanje на конгресни търг и на парк Звезда. Вечна играй се с мано.eu.
5: Купим две.
6: Па ще фехтари.
5: Деми штири. Фестивал Лашко. Пиво и цветие 2026. Лани е било разпродано.
6: Зато летос не чакай.
5: Пиво и цветие.си.
7: Сте изчерпани без енергия? Час е за Marifit Magnezi 400.
8: Магнези и витамин B2 приспевата к зманшевани утруености и изчерпаности.
7: Marifit Magnezi 400. Освежуюч помаранчни окус. Же у лекарнах.
9: Прехранско допълнило ни надоместило за уравнотежено и разновърсно прехрано.
5: Inox Center е преновил своя спритно стран. Обишчи Inox Center Picasso. Содолуй у наградни игри на свой варилни апарат. Inox Center.
10: Очи, закай телефон отпира врата? Закай дежуе? Закай ще нимам братца?
11: Не щито прашан, ен сам отговор. Hyundai Tucson. SUV модели за 150, 190 и 230 евро на месец. Без обрезди. Hyundai.
12: Изберите си своега у новен продайнен центру Interclass Cars у Любляни на Вичу.
13: Петък по рибе, шептурарира.
14: Петки со за рибе баштете Аргета. Најта окусен улов пристане туди на твојем петковен менију. Аргета, добра стран круха.
15: Pred nami je sončen in prijetno topel petek, temperature danes od 25 pa vse tja do 29 stopinj. Potem jutri bo sprva sveže, kar je dobro, sploh če se je kdo lotil kakšnega zaobljub, pa ti jutranji tek zdajle pred poletjem pa pred opusti. Potem čez dan bo pa kar poletno toplo, celo bolj kot danes, vse do 30 stopinj.
10: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
11: Ne štito vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Previdno, dve okvari vozili imamo in poveram promet na avtocesti Ferneti-Gaberg pred razcepom Gaberg in pa na primorski avtocesti A1 med priključkom Unec in počivališčem Lom proti Ljubljani. Potem nekaj zastojev na primorski avtocesti proti Kopru, pa tudi proti Ljubljani pred delovno zaporo v Postojni. Radarja sta dva. Prvi v Banja Loki v občini Kostel in pa na regionalni cesti Vipava Ajdovščina v Žapužah pri kmetijski trgovini, previdno tam kar v obe smeri. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno in previdno želim še naprej.
2: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
6: Radio 1 80.
16: In tvoja najbolj kul sodelavka
17: Sanja Brezočnik.
15: Bruce Springsteen nadaljuje tale petek. Če pa imate vi kakšen predlog za kak dober hit iz 80-ih, pa ob dveh štartamo hitoteko in bom eno uro vrtela to, kar boste rekli. Komot mi pa že zdaj pošljete SMS na nič 30 200 500. Born in the USA tole. Born!

0: Večeri u najboljšem uzdušju.
1: Parti 80-ih.
0: Samo na Radio Ena 80-a.
1: Tvoji najljubši parti hiti.

dešava ja počleć, finila je i ova. Al kad nadalina gre leć, topar i kada cvit počiva u cviću. Mada mi je koji put vidit kako se ono uvučije u posteju i kako sva zamiriši.